Možda nisu uspeli da se nametnu kao jedna od najboljih grupa svih vremena, ali da su napravili jedan od najpoznatijih ritmova, jesu. Owner of a Lonely Heart, yes. Movies.

0: Super FM vesti.
1: Ministar financija Republike Srbije izjavio je juče da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da očekuje da će Srbija do kraja dana dobiti povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. U više srednjih i osnovnih škola širom Srbije stigle su dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Đaci su evakuisani, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su na terenu i provjeravaju školske prostorije. U Beogradu su dojave stigle do škola na Svenjaku, Vračaru, Starom Gradu i Novom Beogradu. Basketaši Srbije sastaće se večeras od 19:45 sa selekcijom Australije u trećem meču grupe A na svetskom prvenstvu u Poljskoj.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 26 stepeni.

12 sati 14 minuta. Idemo zajedno. A i ove srede na najslušanijem radiju u Beogradu, još jedno izdanje Big Bang Super Replike. Pogađamo replike iz domaćih filmova, osvajamo nagrade i sve to veoma brzo na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.

0: Radio Super FM.
1: 4. jun, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.